ngô và chế độ mi sơ châu bình nhang ko sehil hamadi lon badan tedo bando ko monum kadi jaagulo min wotino yobbu hijaabe o naati suudu haani non kadi ko wadde presenté wonno metani wadde.